gis ngeen nak seen émission demb ci jambar joju di semu jimit diouf da xamni tay camp bu mak bobu di camp militaire bi ci kaolax mom lañu ko tuddé muy jambar ñuy nuyu nak wa salum yépp di nuyu bour salum ya fa nek parce que xeyna ñaari bour salum ño fa nek wayé amul ben problème ndax ñom ay bokk lañu té do ci wété kenn mu wax ci kenen ka dara lu ñaaw parce que ben famille lañu lu ci way di wax rek na set li nga xamni moy rafet di ñaw di défar ñu diko wax parce que nak quand même ñoñu ko tané ñun wa kadior ak wa bawol ak wa walo ndax ñom fofu mom ngor ga wax deug yalla dara nekatu fa wayé tay ci club xamsa bop nak ñu ci nuyu suñu xarit Cierno Korea nek ci Côte d'Ivoire ak suñu benen bokk bu ñuy wax Maysa Gueye nga xamni mom atelier ba ca Côte d'Ivoire mang ko tudde dekkam bi mu dekk ci Sénégal di dem ñu di leen ñaanal yalla yalla defal leen jam ki leen doon présenter émission bi di seen xarit Elhadji Tall ngol ngol ñu di leen jox dajé inshallah benen yoon ci benen jambar ci réew mi jërëgen jëf.

sai gida yawal makon ko wanda moju ko mu hora ko ne haji haji ro kadi no dokki tammi andi ka wona bulle ko mu do so itti badi jumo yo fof nani itti no hokka neddo he yetti yada ko yeso mu so yimbe mu wata ton sikara go gari yara ja mayra mo lo broga sandi jumo sada ta nyala do mayra me jegi mayra me buu mayra jeddi mbadi yakune mani jere mani sidi jambar la dala sara gasam bi ko jeddi be gasam bi be diro diro itta mako gogo ko jeddi be kaade wala be diro diro itta mako gogo ko jeddi be tudde sule ndiya be diro diro itta mako gogo o ko ndaye goddo tudde gogo mi woni sama mara mola brogo sami dum sarata ngala ko be tudde be wen gimmi e be ciusi deede ko be jogi ko ne nani nyabron be

amna ko bi ger bi mette la blaas bi se gañi may andelen bi ko gañu tonto si bir jomi rew mi la xol ba fee